0: Awak nemu ni tuas. Uy. Gelo.
1: Nama
0: kawas tihang listrik ke dulu tuas.
2: Kita pakai mereka.